sannsynligvis veldig god til da, for hans mange samarbeid har ført til veldig mange store hitter. En av de han har samarbeidet med Sam Smith. Sammen så lagde de den utrolig fine og viktige Who We Love.